0: got news for you.
1: You better listen.

Радио 1. Класическите хитове. Постой. Лока.

0: Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
7: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Banana. Banana.
8: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
9: Български шпеплет. Страхотно качество при Белделесо Център.
10: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
9: Обещавам.
10: Моля?
9: И аз ви харесвам.
10: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
9: Да, бе.
10: Отлично.
11: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
12: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
13: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
14: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
15: Дайхман, защото обичаме обувките.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сьомга?
17: По-скоро бургер с бекончик.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
18: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Това е мечта.
1: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на Bulgarian GerianProperties.bg.
2: Стотици хиляди минаха преглед в GTP.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на GTP.bg.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: Миме, какво мериш с тази рулетка?
6: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
5: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проект и готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
7: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
8: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник.

0: Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасни за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.

0: Радио 1 представя културното предаване «Минути за класика». 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. «Минути за класика». Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: От днес Централната избирателна комисия започва работа в обновен състав. Новият екип поема управлението в момент, когато възстановяването на общественото доверие сред основните предизвикателства, очакванията са насочени към гарантиране на прозрачност, подобряване на вота и по-добра комуникация с гражданите. Процедурата по избора започна в края на май, премина през консултации с парламентарните партии на 9 юни и приключи с публично изслушване на кандидатите на 12 юни в президентската институция. Встъпването си в длъжност новият състав на ЦИК поема пълната отговорност за следващите кампании, като работата му ще бъде под постоянен мониторинг от партии, граждански организации и наблюдатели. Очаква се кметът на Варна Благомир Коцев да издаде още заповеди за събаряне на сгради в комплекса в местността Баба Алино. Миналата седмица бяха разписани 12. В съобщение от корпорацията КУП, която стои зад изграждането им, заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Инвеститорът Олег Невзоров и казуса с незаконното строителство в последно време са във фокуса на вниманието. Силовите служби съобщиха преди ден, че Невзоров е у нас от седмица и е бил разпитан 3 пъти. В навечерието на посещението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Вашингтон, Доналд Тръмп отправи остри критики към европейските съюзници. Американският президент обвини държави като Обединеното кралство, Германия и Италия, че не са подкрепили Съединените щати по време на конфронтацията с Иран, предават световните агенции. Той подчерта, че Вашингтон харчи огромни суми за защитата на Европа от Русия, но не получава насреща солидарност. Поради това Тръмп постави под въпрос бъдещите ангажименти на щатите към европейската сигурност, ако партньорите отказват съдействие. Очаква се Марк Рюте да обсъди тези напрежения по време на тридневната си визита в Белия дом. На 23 юни се отбелязва Деня на служителя в държавната администрация. Това е начин да бъдат отбелязани ролята и приносът на държавните служители за напредъка на икономиката на местно и национално ниво, съобщават от правителствената информационна служба. Датата е определена за Международен ден на държавната служба през 2002 с решение на ООН. 4 години по-късно Министерският съвет със свое решение обявява 23 юни за Ден на служителя в държавната администрация на България.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Аржентина победи и Австрия с 2 на 0 в първия от серията решителни сблъсъци на световното първенство по футбол. Легендата Лионел Меси отбеляза 2 гола на стадиона в Далас, изпусна дузба и официално стана най-добрият голмайстор в историята на световните финали с 18 попадения. Веднага след този исторически успех в същата група Франция наделя над Ирак с категоричното 3 на 0 в среща, белязана от двучасово прекъсване заради силна гръмотевична буря в Филаделфия, като Килиан Мбапе също блесна с 2 гола и изравни рекорда на Мирослав Клозе от 16 попадения на мондиали. В последния вълнуващ двубой от тази програма съставът на Норвегия спечели истински голов трилър срещу Сенегал с 3 на 2 на стадион MetLife, благодарение на 2 гола на Ерлинг Холанд и 1 на Маркъс Педерсен, осигурявайки си място напред в елиминационната фаза на турнира, въпреки 2 късни отговора на Исмаил Сар за африканския тим. В момента се играе двубой Йордания-Алжира от 20 часа. Португалия ще спори с тимът на Узбекистан. Днешната програма завършва с мача между отборите на Англия и Гана.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес още от сутринта над северозападните райони, след обед и над западната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 23 и 24 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 33 до километър 39 се осъществява двупосочно в платното посока София поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Също до днес движението при километър 82 в двете посоки се осъществява в една от лентите за движение поради подмяна и профилактика на оптика и камери. Шофьорите трябва да са внимателни и в участъка от километър 165 до 166 посока Бургас поради ремонтни дейности и на асфалтовата настилка. По автомагистрала Хемус до 24 юни движението от километър 98 до километър 102 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Ограничение има и по автомагистрала Струма до 26 юни в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки поради косене на тревни площи. По автомагистрала Марица до 26 юни движението в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: и шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. През Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
6: Дайхман, защото обичаме обувките.
7: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
8: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка, терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
9: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
10: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
11: Еми, добре.
10: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
11: Много си дал.
10: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
11: Е, браво.
10: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
11: Супер е това.
10: Такси ми беге, /, бизнес.
12: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
13: Върки. Инструменти за майстори.
14: Върки.
13: С Върки всичко ти спори. Върки.
15: Автокъща Милениум изкупува.
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Lidl. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: В Юск ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Chicken banana. Chicken banana. Чикен, банана, банана, банана.
7: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.

0: училище. Увертюра, сватбата на Фигаро и симфония номер 38 Прашка от Волфганг Амадеус Моцарт. Диригент Петко Димитров. 28 юни, неделя, 19.30 часа, зала България. Концертът е част от календара на културните събития на Столична община. През 2026 година се навършват 35 години от създаването на нов симфоничен оркестър.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
3: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима. Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно!
9: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: София е домакин на 13-та пленарна сесия на Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Форумът ще бъде открит от председателя на Народното събрание Михайла Доцова и ще се фокусира върху междупарламентарното сътрудничество, добросъседството и европейската перспектива на региона. Делегатите ще приемат доклади на постоянните комисии и заключителна декларация за бъдещите приоритети на Югоизточна Европа. Събитието има символично значение, тъй като през 2026 се навършват 30 години от Софийската декларация, поставила през 1996 година основите на сигурността на Балканите. Срещата бележи и края на едногодишното българско ротационно председателство, което Михайла Доцова официално ще предаде на Румъния за следващия мандат. Днес Софийският апелативен съд ще вземе окончателно решение дали да остави в ареста трима ключови членове на престъпната група Калашниците – Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов. Защитата на обвиняемите обжалва първоначалното им задържане под стража, настоявайки за по-леки мерки за неотклонение. Разследването срещу престъпната мрежа набра сериозен ход след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Трагичният инцидент доведе до мащабна полицейска акция и следвали масови арести в столичния квартал Бутонец. Васил Филипов е привлечен като обвиняем за предизвикване на катастрофа със смърт на повече от едно лице, докато другите двама отговарят пред закона за серия от тежки престъпления, включително отвличания, принуда, заплахи и нанасяне на телесни повреди. В югоизточната част на Естония открит разбил се дрон с 5 кг експлозиви, предават световните агенции. Местен жител е намерил случайно апарата в поле край община Руге, недалеч от границите с Русия и Латвия. Според естонските служби за сигурност, безпилотната машина е катастрофирала на 3 юни по време на украинска атака срещу цели на руска територия. Тогава противовъздушната отбрана е засякла множество обекти, което е наложило вдигането на изтребители на НАТО. Информацията е оповестена с закъснение заради провеждани по същото време военни учения, но опасност за населението е нямало. Българският олимпийски комитет отбелязва Международния олимпийски ден с поредица от спортни събития и демонстрации в цялата страна. Основните прояви се провеждат в София и Троян с участието на десетки олимпийци, треньори и любители на спорта. Столичната програма стартира в този час с традиционно олимпийско факелно бягане от Националната спортна академия. Маршрутът преминава през знакови места и завършва на Националния стадион Васил Левски, където огънят ще бъде посрещнат от председателят на БОК Весела Лечева. По-късно честванията продължават в Троян, където в празненствата се включва и бронзовата медалистка от зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026 Лора Христова.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Алжир победи с 2 на 1 Йордания в двубой от група J на Световното първенство по футбол. Надир Бен Буали и Амин Гуири обърнаха резултата в полза на пустинните лисици през второто полувреме, след като Низар Ал Раждан беше дал преднина на Йордания в 36-та минута. По този начин алжирците направиха голяма крачка към класиране на 16-ти на финалите, докато Йордания ще се нуждае от чудо срещу действащия шампион Аржентина, за да продължи напред. Йордания показа добър футбол в дебют си на световни финали, но отстъпи на Австрия с 1 на 3. Алжир не оказа съпротива на световния шампион Аржентина на старта и загуби с 0 на 3. Пустините лисици бяха съкрушени от хет-трик на Лионел Меси и завършиха срещата без нито един точен удар. Алжир постигна целта си и се изравни по точки с Австрия. В последния кръг от груповата фаза ще премери сили именно с тима на Ралф Рангник в спор за второто място. Първата позиция е за световния шампион Аржентина.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес още от сутринта над северозападните райони, а след обед и над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северозапада, в източна предимно от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 23 и 24 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 33 до километър 39 се осъществява двупосочно в платното посока София поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Също до днес движението при километър 82 в двете посоки се осъществява в една от лентите за движение поради подмяна и профилактика на оптика и камери. Шофьорите трябва да са внимателни и в участъка от километър 165 до 166 посока Бургас поради ремонтни дейности и на асфалтовата настилка. По автомагистрала Хемус до 24 юни движението от километър 98 до километър 102 от посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Ограничение има и по автомагистрала Струма до 26 юни в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки поради косене на тревни площи. По автомагистрала Марица до 26 юни движението в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02 904 3000.
3: Ударете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
4: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
5: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
8: Мебели Виденов.
7: А спални?
8: Мебели Виденов.
7: Кухни?
8: Мебели Виденов.
7: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
8: Пак Мебели Виденов.
7: А къде имаше бърза доставка?
8: Мебели Виденов.
7: И 5 години гаранция?
8: Мебели Виденов.
7: Значи каквото и да търся за вкъщи...
8: Знаеш!
7: Мебели Виденов.
9: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софпиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
10: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
11: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
12: Миме, какво мериш с тази рулетка?
13: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
12: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
14: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
15: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си!
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си.

0: Мама, едно време имаше ли говен транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на говен транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
0: За морето!
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
4: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
3: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
4: Прием със зрелостен изпит.
3: За повече информация vto.bg.

0: Си виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Моменти за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Националният съвет по тристранно сътрудничество се събира днес. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт ще разгледат 4 законопроекта, внесени като предложения от страна на Продължаваме промяната и Демократична България. Текстовете предвиждат реформи в трудовото, социално-осигурителното и здравното законодателство, като са насочени основно към работещите родители и условията за майчинство. Премиерът Румен Радев ще връчи и националния флаг на олимпийските отбори по природни науки за тази година. Тържествената церемония ще се проведе в Министерския съвет в присъствието на вице-премиера Иво Христов, образователния министър Георги Вълчев, както и на изявени ученици и преподаватели в сферите на математиката, информатиката, изкуствения интелект и други ключови дисциплини. По-късно днес пред премиера Радев, вице-премиера Атанас Пеканов и просветния министър Георги Вълчев, ръководството на института Инсайт към Софийския университет ще презентира престижно научно отличие и стратегическото му значение за страната ни. Американският президент предупреди Иран, че Вашингтон е готов за действие при неизпълнение на двустранните договорености, предават световните агенции. Пред журналисти Доналд Тръмп подчерта, че корабоплаването през стратегическия Ормузки проток е нормално, но настоя предстоящите за освобождаване ирански средства да бъдат насочени към закупуване на храни от американски производители в подкрепа на фермерите в Съединените щати. От Техеран реагираха незабавно, като управителят на иранската централна банка категорично отрече съществуването на подобен ангажимент в действащите споразумения. Същевременно първият кръг от преговорите между двете страни в Швейцария отчете напредък по сигурността, но Иран твърдо заяви, че Ормузкият проток остава под негово управление. 18 души са починали във Франция в резултат на рекордните горещини, предават местните медии. Сред жертвите си две деца на възраст 2 и 4 години, заключени в кола. Докато училищата в страната затвориха заради високите температури, прогнозата за Великобритания също е за рекордна жега. Очаква се в следващите 4 дни температурите на острова да надвишат 39 градуса по Целзий. С това ще бъде подобрен до сегашният рекорд за най-висока температура от 35,6 градуса, поставен през 1957 година. Преди седмица Великобритания отчете и най-високите температури за целия месец май.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Лионел Меси продължава да твори история, след като основи негови голове тимът на Аржентина записа втора победа на Мундиала и се класира за 16-ти на финалите. Този път великият нападател реализира и двете попадения за успеха с 2 на 0 над Австрия в матч от група J. С първия си от тях той постави нов рекорд за отбелязани голове на Мундиали, а втория го подобри до 18. Той беше точен в 39-та минута и после в последните секунди на добавеното време. Освен това, Лионел Меси пропусна доспа още при 0 на 0 в 9-та минута. Общо в турнира пък той вече е с 5 след хетрика си срещу Алжир. В първия кръг от елиминациите световните шампиони почти сигурно ще срещнат втори от групата на Испания и Уругвай. Преди това на аржентинците им предстои двубой срещу Йордания на 28 юни от 5 часа сутринта българско време. Успехите на Лионел Меси идват само 2 дни преди 39-ят му рожден ден, както и точно 40 години след епохалния матч на неговия сънародник Диего Марадона срещу Англия от Мондиал 86-та. Тимът на Австрия пък остава с 3 точки, но е фаворит да финишира втори, което обаче почти сигурно ще означава дуел с испанците на 16-ти на финалите.
0: Световно първенство по футбол 2026-та. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес още от сутринта над северозападните райони, а след обед и над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад северозапад, в източна предимно от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 23 и 24 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
3: Deichmann, защото обичаме обувките.
4: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Минсон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
10: Италия.
11: Неапол.
10: Венеция.
11: Рим.
10: Соренто.
11: Тоскана.
10: Римини.
11: Пулия.
10: Сицилия.
11: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте сега в bohemia.bg.
12: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
16: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.

0: Целов ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло лекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Радио 1. Класическите хитове.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Chicken banana. Chicken banana. Чикен, банана, банана, банана.
3: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
8: 0-0 и започваме на чисто.
9: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
14: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
13: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
14: Революция в лепенето!
13: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
15: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
16: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
15: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
16: Прием със зрелостен изпит.
15: За повече информация vto.bg.
17: Миме, кажи на това дете да спре.
18: Петре, и тока теб не разбира от дума.
19: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
17: Миме, кажи му да спре.
18: Петре, искаш ли аз да го заместя?
19: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
20: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ.

Минути за класика. Радио 1. Yes, it's the story of my baker. Me

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Ремонти по ключови пътища и магистрали в страната налагат временни ограничения и промени в организацията на движението, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. На автомагистрала Хемус трафикът към София при пътен възел Ябланица е спрян и се отклонява по пътя през Джурово, а край Шумен превозните средства се насочват двупосочно в платното за Варна. Трасето Монтана-Враца е затворено край село Краводер с осигурени обходи и за леките коли, докато в участъка Мездра-Ботевград реконструкцията продължава с ограничения достъп до село Лютидол. При асфалтиране на автомагистрала Марица налага двупосочно преминаване в едно платно между Чирпан и Пловдив и намалена скорост при Димитровград. В област Шумен шофьорите трябва да очакват поетапни стеснения по пътищата в районите на Велики Преслав, Белокопитово и връзката с автомагистрала Хемус. Столичен автотранспорт назначи нови 25 чуждестранни шофьори в опит да се справи с кадровия дефицит, след като от началото на годината в дружеството са се пенсионирали 122 служители. От компанията отчитат, че за разлика от минали години, сега пенсионираните водачи остават на работа все по-рядко. Липсата на кадри в градския транспорт е общо европейски проблем, като по данни на Международния съюз за автомобилен транспорт в Европа не достигат около 105 000 шофьори на автобуси, а прогнозите сочат, че до 2028 година бройката може да нарасне до 275 000. Статистиката в сектора показва застаряваща работна ръка със средна възраст над 50 години. Едва 3% младежи под 25 години и 16% дял на жените. Заради тези предизвикателства директорът Стилиан Манолов обяви мерки за подобряване на условията на труд, включително нови униформи, ремонти в базите и осигуряване на безплатни курсове за категория D. Иран отрече новината за ядрената си програма, съобщена от Джей Ди Ванс. След преговорите в Женева, вице-президентът на Съединените щати заяви, че Техеран се е съгласил да позволи на инспектори от Международната агенция за атомна енергия да правят проверки в страната. Според Ванс, ще има механизми за управление на замразените активи на Иран в чужбина, както и на примирието. Основната въпросителна остава Ливан. Там вчера нямаше боеве, но откакто Съединените щати и Иран обявиха меморандума за разбирателство, Хизбула уби петима израелски войници, а удари на Тел-Авив взеха поне 67 жертви. По-рано Вашингтон се съгласи с иранското искане мирът в Ливан да е условие за нормализирането на ситуацията в Персийския залив. Мащабни горски пожари в Хърватия мобилизираха десетки пожарникари, самолети и хеликоптери на остров Хвар, край Шибеник и в природния парк Телъщица. На Хвар огънят обхвана 10 хектара борова гора и лузя край Света Неделя, но екипите спасиха близките къщи и предават местните медии. Критична е ситуацията край Шибеник, където стихията изпепели 100 хектара и застраши индустриална зона, което наложи включването на 70 огнеборци и канадски екипи. Пожари мълния премина и границата с Черна гора, но властите уверяват, че към момента няма пострадали хора или засегнати къщи.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Селекционерът на националния отбор на Ирак Греъм Арнолд настоя, че мечтите на тима му за световното първенство остават живи, въпреки поражението с 0-3 от Франция във втория кръг от груповата фаза на турнира. Срещата бе прекъсната с повече от 2 часа поради лошо време и беше вторият пореден матч, в който Ирак допуска 2 гола от някои от елитните нападатели в световния футбол. Преди това Ерлинг Холанд от Норвегия вкара 2 гола на иракчаните при успеха с 4-1. Австралийският специалист остава концентриран върху решаващия последен матч за Ирак в груповата фаза на Мондиал 2026 в петък срещу Сенегал, а надеждите на отбора му за достигане до директните елиминации са под въпрос. Жереми Доку ще се завърне в лагера на Белгия и ще бъде на разположение за последния матч от груповата фаза на световното първенство по футбол срещу Нова Зеландия. 24-годишното крило се завърна по спешност в Лондон за раждането на първото му дете, заради което пропусна матча срещу Иран в неделя в Лос-Анджелис. Белгия заема третото място в група G след равенства в първите си две срещи с Египет и с Иран и се нуждае от задължителен успех, за да си гарантира продължаване на 16-ти на финалите. Белгия ще играе срещу Нова Зеландия в петък във Ванкувър.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, западна България от запад-северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
3: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
5: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
4: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Златна рибке, ставите ми скърцат.
8: Дай ми нещо за младост.
9: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
8: Търси колаген от риба на буров в аптеките и на буров.com.

0: Почване направо е мечта.
1: Вкус и качество от Италия?
2: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
1: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
2: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
1: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
2: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
3: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
4: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
5: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
4: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
5: или телефон 0894 650

0: Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена, побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: Радио 1. Класическите хитове.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 така ни да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
1: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Италия.
4: Неапол.
3: Венеция.
4: Рим.
3: Соренто.
4: Тоскана.
3: Римини.
4: Пулия.
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
6: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
7: Нещо голямо се случва в Келим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
8: Свърки – инструменти за майстори. Свърки – всичко ти спори. Върки.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
11: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
15: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
16: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание в този час. Работодатели, синдикати и властта ще разгледат 4 законопроекта, внесени от Демократична България и Продължаваме промяната, свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане. Предложенията вече са внесени в Народното събрание. От ДБ предлагат постепенно за 8 години държавните служители поетапно да плащат осигуровките си до достигане на 40%. От Българската Стопанска камара обявиха, че подкрепят подобна мярка, но не и без икономическа обосновка. Управляващите към момента подкрепят поправките, но днес се очаква становището и на Министерството на финансите. България и Съединените щати обсъдиха финалните стъпки за включването на страната ни в американската програма за безвизово пътуване. Министър Велислава Петрова прие в Министерството на външните работи делегация от Департамента по вътрешна сигурност на Съединените щати, водена от заместник подсекретаря Джон Гунтанис, като в срещата се включиха и представители на Държавния департамент. Българският първи дипломат подчерта, че визитата е признание за напредъка на страната ни в изпълнението на техническите изисквания за сигурност. Премахването на визите за български туристи ще отрази стратегическото партньорство и ще гарантира взаимно зачитане на приоритетите. По време на разговорите бяха набелязани мерки за финализиране на процеса, включително за покриване на последното законово изискване, спадане на процента на отказаните визи под 3%. Делегация на талибаните пристигне в Брюксел с еднодневни визи за среща с Европейския съюз, организирана от Европейската комисия, предават световните агенции. Основна тема на разговорите е връщането на афганистански мигранти с отказано убежище в Европа. Въпреки че Европейският съюз официално не признава режима, институциите поддържат контакти с Кабул за ограничаване на незаконната миграция. Европейският комисар по миграцията Магнус Брунер защити диалога с аргумента, че това е единственият начин за депортиране на незаконно пребиваващи граждани. Междувременно около 20 държави от Съюза подкрепят връщането на афганистанци без право на престой, особено на осъдени за тежки престъпления. Редица правозащитни организации обаче критикуваха разговорите, подчертавайки тежките нарушения на човешките права и хуманитарната криза в Афганистан. Мексико, Кения, Италия и редица други държави по света преживяват между 1 и 2 месеца повече дни с екстремни горещини в сравнение с 70-те години на миналия век, предава Associated Press. Анализът на учените показва, че опасните жеги, тропическите нощи и температурните рекорди са станали по-чести, дълги и интензивни през последните 6 десетилетия вследствие на глобалното затопляне и парниковите емисии. Изследването отчита не само температурата, но и влажността на въздуха, която допълнително затруднява естественото охлаждане на човешкия организъм. Най-сериозно е увеличението в части от Африка, Мексико и Централна Америка с около 50 дни повече жега годишно, докато в Южна Европа нарастването е с около 40 дни. В резултат на тези климатични промени, днес близо 1 милиард души повече са изложени на екстремни горещини поне веднъж в годината, спрямо ситуацията преди половин век.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Звездата на норвежкия футбол Ерлинг Холанд призова сънародниците си по цял свят да се наслаждават на историческия триумф на националния отбор на световното първенство и да не се натоварват с излишни очаквания за бъдещите матчове. Нападателят демонстрира феноменална форма, отбелязвайки 2 гола във втори пореден матч за победата с 3-2 над коравия състав на Сенегал. Този успех гарантира на скандинавците класиране напред в елиминационната фаза, като крайната им позиция в групата ще бъде решена в предстоящото голямо дерби срещу Франция. Франция. Холанд остана умерен реалист и сподели, че прескачането на груповата фаза на Мондиал за първи път от 28 години насам вече е изключително постижение, което не трябва да бъде засенчвано от прекомерен натиск за спечелване на титлата. Голмайсторът на Манчестър Сити призна, че емоцията от този успех е сред най-паметните моменти в живота му, сравнима единствено с триумфа във финала на Шампионската лига през 2023 година. Историческата радост бързо се пренесе извън пределите на стадиона, след като норвежките фенове буквално превзеха емблематичния площад Times Square в Ню Йорк с атрактивния си ритуал викингско гребане. Самите футболисти на Челс Холанд и капитана Мартин Йодегор се присъединиха към празненствата и повториха зрелищния жест директно на терена веднага след последния съдийски сигнал.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, западна България от запад-северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Още една реклама на Taxi Me for Business.
2: И слава Богу.
1: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
2: В такси съм.
1: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
2: За нас.
1: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
2: Yes.
1: Започни на taximi.bg/business.
3: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: акция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Златна рибке, ставите ми скърцат.
4: Дай ми нещо за младост.
5: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
3: Търси колаген от риба на буров в аптеките и на buruv.com.
6: Миме, какво мериш с тази рулетка?
7: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
6: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
8: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
11: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
10: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
12: Продължаваме.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Минсон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Max Credit. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Max Credit. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
8: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Уърки, инструменти за майстори.
13: Уърки.
12: С Уърки всичко ти спори. Уърки.
14: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
15: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
16: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
17: Пласико БГ.
16: Техника за офиса и гейминга.
18: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов, 70.
19: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
20: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно!

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Либерализацията на тока без подготовка крие рискове за домакинствата и бизнеса, предупреди Икономически и социален съвет в официална позиция. Консултативният орган призова за спешно актуализиране на националните мерки срещу високите цени на електроенергията и алармира, че липсата на национална енергийна стратегия сериозно затруднява планирането в сектора. От Икономически и социален съвет изразиха тревога, че ускореното навлизане на възобновяеми енергийни източници и затварянето на въглищни мощности застрашават сигурността на енергия. Система. В документа се подчертава, че след законодателните промени от миналата година, вече има рамка за свободен пазар, но е необходима мащабна информационна кампания за малките фирми и битовите потребители. Поради липсата на готовност, съветът настоява на този етап да не се премахва функцията на крайния снабдител за гражданите. Специализирана полицейска операция срещу организирането на незаконни гонки и дрифове е проведена в периода от 17 до 21 юни от служители на Първо районно управление в Перник. В рамките на проверките на 19 юни след 22 часа са инспектирани два паркинга в центъра на областния град при зала Борис Гюдеров и зад бившето кино Кракра. Проверени са общо 159 моторни превозни средства. При контролната дейност са съставени 57 фиши и 3 акта по закона за движение по пътища. Връчени са и 45 наказателни постановления и 26 електронни фиша за вече установени нарушения. По време на операцията установени водач управлява автомобил с концентрация на алкохол в издишания въздух от 2,24 промила. От полицията посочва, че засиления контрол срещу нарушенията на пътя продължава. Най-малко 2 дозини търговски кораби са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа в резултат на постепенно възстановяване на трафика след постигнатото през юни временно споразумение между САЩ и Иран, предават световните медии. Въпреки положителната тенденция и внедряването на директна гореща линия в комуникацията между Вашингтон и Техеран, корабопотокът остава далеч под предвоенните нива от около 110 плавателни съда дневно. Корабните компании продължават да действат с повишен внимание поради несигурността на пазарите и споровете за бъдещия контрол над стратегическия маршрут, през който преминава близо една пета от световната търговия с петрол. Допълнително напрежение внасят настояванията на Иран за налагане на нови правила за управление на преминаването, докато САЩ и западните съюзници твърдо изискват гарантиране на свободно корабоплаване съгласно международното право. Започнаха мащабни съкращения в американската разузнавателна общност по нареждане на президента Доналд Тръмп, съобщава CNN. Временният директор на националното разузнаване Бил Пулт предприема мерки, които ще засегнат стотици служители в офиса на директора на националното разузнаване. Най-тежки уволнения се очакват в Националния център за борба с тероризма и в Националния център за контраразузнаване и сигурност. Демократи в Конгреса критикуваха плановете като риск за националната сигурност. Белия дом защити от своя страна действията с аргумента за спешна нужда от съкращаване на администрацията.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Полузащитника на националния отбор на Гана Томас Партей се присъедини към съотборниците си и е напълно готов за игра в предстоящия матч срещу Англия в Бостън, след като пропусна откриващия сблъсък от световното първенство. Халфът не взе участие при победата на черните звезди над Панама с 1-0 поради първоначален отказ за виза за Канада, свързан с правните му проблеми във Великобритания. В тренировъчната база на тима в Роуд Айланд бившият футболист на Арсенал сподели, че оставил разочарованието зад гърба си и е напълно концентриран върху представянето си на терена. Той допълни, че очаква с огромно нетърпение срещата на Мондиала с познати лица от престола си в Лондон, сред които английските национали Деклан Райс и Букайо Сака. Ганаецът призна високата класа на съперника, но подчерта, че отборът му ще направи всичко възможно да се съревновава успешно с най-добрите в света. Причината за изолацията на Партей са висящи наказателни производства срещу него на острова, включващи 7 обвинения за изнасилване и едно за сексуално посегателство от 4 различни жени в периода 2020-2022 година. По тези сериозни дела, опитният полузащитник предстои да се изправи пред съда в Обединеното кралство през следващата година.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следобед над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източните райони е предимно слънчево, вятър е слаб в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса, в София около 29 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 така ни да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко. Също като бизнеса. Научи повече на Capital.bg.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
9: Vaclin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaclingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaclingroup.bg.

0: Направо е мечта.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус. Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: акция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Радио 1. Класическите хитове

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Кралевица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
2: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Bulgarian Properties представя Sky Towers. Най-новият луксозен проект от гамата Amour. Създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа. С впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers. Проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
4: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
5: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
10: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
9: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко, от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
10: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
9: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
11: Златна рибке, ставите ми скърцат.
12: Дай ми нещо за младост.
13: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
12: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на burov.com.
14: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
17: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
18: Върки – инструменти за майстори.
19: Върки.
18: С Върки всичко ти спори. Върки.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло некарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
21: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
22: Музиката
0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Правителството работи по вариант за постигане на равнопоставеност при осигуряването на държавните служители, но без това да води до намаляване на техните доходи. Това обяви финансовия министър Гълъб Донев в началото на извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. На форума социалните партньори обсъждат предложението на Демократична България, чиновниците постепенно да започнат сами да плащат осигурителните си вноски. По думите на Донев, целта на кабинета е да се намери балансирано решение, което да гарантира социалната справедливост, без да отнема придобити права на служителите в администрацията. Софийският апелативен съд потвърди окончателно мерките за неотклонение задържане под стража на Красимир Алексиев, Росен Иванов и Васил Филипов, свързани с престъпната група Калашниците. Магистратите отхвърлиха жалбите на защитата за по-леки мерки, приемайки, че събраните доказателства, документи и свидетелски разкази обосновават високата степен на обществена опасност на лицата. Алексиев и Иванов отговарят пред закона за принуда, заплахи, отвличани и телесни повреди, като показанията на свидетели ги свързват и с лихварство и сводничество. Третия задържан Васил Филипов остава в постоянни арест по обвинение за предизвикване на тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а десетки бяха ранени. Именно този трагичен инцидент провокира мащабната полицейска акция и масовите арести в столичния квартал Ботунец, които извадиха на светло дейността на престъпната мрежа. Европейския съюз удължи срещата на върха с Великобритания. Решението на Брюксел да пренасрочи планирания за 22 юли форум предизвика сериозно раздразнение в Лондон след неочакваната оставка на премиера Кир Стармър, пише вестник Financial Times. Председателя на Европейския съвет Антонио Коща обяви, че съюзът ще изчака официалното пристигане на новия министър-председател Анди Бърнам на Даунинг Стрит, за да пренареди отношенията след Брекзит. Проевропейския Бърнам, който ще поеме поста, ще трябва спешно да вкара връзките с общността в дневния си ред на фона на 10-та годишнина от референдума за излизане от Съюза. Новия британски лидер вече увери, че въпреки личните си убеждения, ще спази обещанието на лейбаристите да не връща страната в единния пазар или митническия съюз през този мандат. Италианското правителство одобри указ, който позволява временно преустановяване на работата на открито при екстремни горещи вълни, предават местните медии. Мярката въвежда отново разпоредби за изплащане на обезщетения при съкратено работно време на строителни, селскостопански и градски работници. Решението бе взето спешно от двореца Киджи, след като 15 италиански града бяха обявени с червен код за опасно време. Прогнозите предвиждат температурите на Апенинския полуостров да достигнат критичните 39 градуса. Ограниченията засягат мащабни райони от Алпите до Адриатическото крайбрежие, включително Милано, Торино, Флоренция и Рим.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес отказа да разкрие дали Кристиано Роналдо ще започне като титуляр в предстоящия тази вечер матч срещу Узбекистан. Наставника обясни, че предпочита първо да обсъди стартовия състав със своите футболисти преди да го обявява публично пред медиите. Ибериците бяха подложени на сериозни критики след изненадващото равенство 1-1 срещу Демократична република Конго в първия матч. Мартинес защити суперзвездата и съотборниците му, като подчерта, че външния натиск е нормална част от работния процес. Специалистът увери, че отборът е направил честна самооценка и анализирал допуснатите грешки на старта. Според него, нито един състав на световното първенство не е съвършен още в първия си двубой. Португалия ще търси задължителна победа в матча в груповата фаза, който започва в 20 часа българско време.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед над западната половина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източните райони е предимно слънчево, вятър е слаб в Западна България от запад северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса, в София около 29 градуса.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Игра. Lidl. Заслужава си.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
6: Нов симфоничен оркестър представя Дора Димитрова с концерт за цигулка и оркестър от Чайковски. И още увертюра «Сватбата на Фигаро» и симфония номер 38 «Прашка» от Волфганг Амадеус Моцарт. Диригент Петко Димитров. 28 юни, неделя, 19.30 часа, зала България. Концертът е част от календара на културните събития на Столична община. През 2026 година се навършват 35 години от създаването на нов симфоничен оркестър.
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Вкус и качество от Италия?
11: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
10: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
11: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
10: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
11: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
12: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
13: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
15: Петре, много ми е твърдо.
16: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
11: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
15: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
16: Ама, Миме, това са само цветя.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
15: Петре, втвърди ли се?
16: Не, Миме, помогни ми.
11: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
16: Останалото е въпрос на подсъзнание.
11: HBO-та. Защото помага.
17: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лапчев 72 или kilimworld.bg.
18: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
19: В Юск ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.

0: 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
2: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
3: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте, книжарници Сиела и siela.com.

0: Не направо е мечта.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отвори оти. Я вземи и почерпи.
4: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
3: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус-Хрус.
5: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
6: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго – preventa.bg.
9: А кой може да поддържа вход и мазетата?
10: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
9: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
11: Професионално почистване.
12: Вълшебните метли.
11: Вълшебните метли.
12: Професионално почистване.
13: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
11: Професионално почистване – вълшебните метли.
14: Златна рибке, ставите ми скърцат. Дай ми нещо за младост.
15: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
16: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Кабинетът замърсява минималната заплата на 620 евро и 20 цента за целия период 2026-2028 година, съобщават вестниците Сега и 24 часа. Мярката е залегнала в проекта на държавния бюджет и средносрочната прогноза на финансовото министерство, като по този начин се отменя автоматичното и актуализиране до 50% от средното възнаграждение за страната. В допълнение, от 1 август максималният осигурителен доход ще нарасне на 2300 евро за запазвайки това ниво през следващите две години. Ключова реформа и въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители и съдебната власт, които първоначално ще поемат 20% от тежестта, с плавно увеличение от 2027 до достигане на стандартното съотношение. Държавата обещава да компенсира възнагражденията, за да запази нетния доход на служителите, като промяната няма да засягат министерствата на вътрешните работи и на отбраната. Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществена поръчка за проектиране на Националната детска болница. Причината са поредица от ограничителни и непропорционални условия. Антимонополният орган установи, че изискването кандидатите да са изпълнили идентични по предмет и обем дейности през последните 3 години неоснователно стеснява кръга от потенциални участници. Допълнително липсват ясни и измерими критерии за оценка на предвидения план за изпълнение на информационното моделиране на сградата, което създава предпоставки за субективизъм и произволно отстраняване на фирми. Проверката на КЗК разкрива още, че в профила на купувача не са били публикувани съществени изходни данни за проектиране, включително актуална информация от експлоатационните дружества. Сериозен пропуск е установен и по отношение на планираната вертолетна площадка на покрива на болницата, за която липсва задължителното съгласуване или становище от главната дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация. Настоящото решение на регулатор не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото съобщаване. Русия остава в готовност за преговори с Киев, това заяви външния министър Сергей Лавров по време на дипломатически форум, като напомни за готовността на Москва още от срещата в Истанбул през 2022, предават световните агенции. Той подчерта, че евентуално бъдещо споразумение трябва изцяло да гарантира законните интереси на Донбас. Лавров отправи остри критики към Европейския съюз. Според него в Европа все още се споделят намерения за разчленяване на страната, замислени още след разпадането на Съветския съюз. Чешкият президент Петър Павел сезира Конституционния съд след конфликт с правителството за правомощията му около предстоящата среща на върха на НАТО, предава Reuters. Кабинетът на премиера Андрей Бабиш отказа да включи държавния глава и бивш виш кадър на Алианса в състава на националната делегация. Бабиш се аргументира с конституционното право на правителството да определя външната политика и да отстоява позициите си за ниски разходи за отбрана. Решението нарушава традицията от 1999 на сам чешките президенти редовно да оглавяват делегациите на подобни форуми, което даде старт на сериозен юридически спор между институциите.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Всички футболисти на Англия са здрави и напълно готови за втория си мач на Мондиал 2026 срещу състава на Гана тази вечер от 23 часа в Бостън. Менеджерът Томас Тухил потвърди, че крилото Букайо Сака е възстановен от болките в ахилесите и тренира на най-високо ниво, но отказа да разкрие дали ще бъде титуляр. Първият двубой Сака влезе като резерва и се отличи с асистенция при победата над Хърватия с 4-2, когато на негово място започна Нони Мадуеке. Тухил посочи, че Гана е корав съперник с различен стил, който умее да преодолява пресата и да организира опасни контратаки. Германският специалист допълни, че чарът на световното първенство е в сблъсъка на различните култури, което изисква бърза адаптация и уважение към противника. Тимът на Гана влиза в срещата с повишено самочувствие след драматичния си успех с 1-0 над Панама на старта. Островитяните ще се стремят към нова победа, за да си осигурят предсрочно класиране за следващата фаза на турнира.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следобед над западната половина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източните райони е предимно слънчево, вятър е слаб в западна България от запад северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса, в София около 29 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 така ни да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
3: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
6: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
7: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
11: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
12: Върки, инструменти за майстори. С Върки всичко ти спори. Върки.
13: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
14: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на Bulgarian Properties.bg.
15: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.

0: Едно лято. Едно радио. Радио 1.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш,

0: Направо е мечта.
1: 0 на 0 и започваме на чисто.
2: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
3: Италия.
4: Неапол.
3: Венеция.
4: Рим.
3: Соренто.
4: Тоскана.
3: Римини.
4: Пулия.
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
7: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
6: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
7: Прием със зрелостен изпит.
6: За повече информация vto.bg.
8: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Токс – натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
11: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
10: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
11: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
10: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
12: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Вълшебни,
15: вълшебни,
14: вълшебни метли, от вълшебните метли.
16: Професионално почистване – вълшебните метли.
17: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
18: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
19: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
18: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
20: Ваши любими песни. Радио 1.

0: Европа.
1: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
2: Матраци Тет.
1: В хармония с теб.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Утре правителството официално ще представи финансовите разчети за държавния бюджет за текущата година. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев потвърди, че до първостепенните разпоредители вече са изпратени стандартни указания и предстоят преговори с социалните партньори. Той обаче отказа коментар относно информацията за планирано замразяване на минималната работна заплата на 620 евро до 2028 година. От КНСБ алармираха, че подобна мярка ще ощети сериозно най-нископлатените работници, тъй като според действащото законодателство възнаграждението трябва да достигне 700 евро от началото на 2027. Според синдикатите, фиксирането на по-ниска сума в средносрочната прогноза ще коства на работещите близо 1000 евро загуби на годишна база. МВР внедрява камери с изкуствен интелект. Това съобщи министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, уточнявайки, че новите технологии ще установяват автоматично не само превишена скорост, но и нарушения като липса на предпазен колан или неправилни маневри. Целта на ведомството е процеса по обработка на глобите да бъде максимално дигитализиран, за да се намали административната работа в канцелариите и да се освободят повече полицаи за работа на терен. При последните тестове на интелигентната система отчетена успеваемост и ефективност от над 80%. Очаква се новите технически средства да влязат в реална експлоатация по пътищата в много кратки срокове. Екстремната гореща вълна в Европа продължава да бележи температурни рекорди и да взима жертви в няколко държави, предават световните агенции. Франция регистрира най-топлата нощ в историята си с рекордна средна температура от 21,6 градуса по Целзий, а премиерът Себастиан Люкорню съобщи за 40 загинали при отдавена от 18 юни насам, предимно младежи потърсили прохлада. Жегите наложиха изпирането на атомна електроцентрала в югозападна Франция, за да се предотврати прегряването на речните води за охлаждане. В същото време Италия обяви червен код за 15 града, сред които Рим, Милано и Флоренция заради прогнози за температури до 38 градуса по Целзий. Необичайно опасни горещини се очакват и в Южна Великобритания, където също издаден червен код за следващите дни. На фона на климатичната криза генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова международната общност за незабавни действия срещу глобалното затопляне. Участващият с Wildcard Григор Димитров започна успешно на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Първата ни ракета при мъжете се наложи над преминалия през квалификациите австралиец Марк Полманс, 366-ти в световната ранглиста с 6-1-7-6 след час и 28 минути игра. Така Димитров заслужи 25 точки за световната ранглиста, където е на 164-то място през тази седмица. На осми на финалите той ще играе срещу щастливия губещ Абдул Шалп от Йордания, който е номер 299 в класацията на ATP.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Бразилското крило Рафиня получи обнадеждаващи новини относно контузията си по време на световното първенство. Според журналиста от R7, Хорхе Никола, ако възстановяването на футболиста протече по план, той ще пропусне само два матча. Последният бой от груповата фаза срещу Шотландия и първи матч от елиминациите. Очаква се при такъв сценарий Рафиня да се завърне на терена за осми на финалната фаза на турнира. Футболиста на Барселона получи травма в дясното бедро през първото по време на матча срещу Хаити, спечелен с 3-0. След инцидента играч и съпругата му Наталия Белоли се опасяваха, че той може да прекрати преждевременно участието си на шампионата. Жената на Рафиня дори не е догледала останалата част от срещата в Филаделфия. Медицинските прегледи обаче са показали, че травмата не е сериозна. Рафиня преминава интензивен курс на възстановяване и провежда физиотерапевтични процедури до 3 пъти на ден, за да ускори завръщането си в игра.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, но утре отново на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната на 24 юни ще достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
0: Ваши любими песни

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайсии за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава.

0: Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business. От
6: кога я чакам?
5: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
6: Странни хора.
5: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
6: Така е.
5: Хартийки или каквито да е ваучери.
6: Да.
5: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
6: Бизнес.какво беше?
5: Taxi.me.bg/business.
7: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
10: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
11: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор БГ.
16: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
17: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
18: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.

0: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.

0: където има всичко.
1: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастир.

0: Пъна направо е мечта.
1: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
5: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
4: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
5: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
4: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
6: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
7: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
8: Златна рибке, ставите ми скърцат. Дай ми нещо за младост.
9: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
8: Търси колаген от риба на буров в аптеките и на buruv.com.
10: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване Вълшебните метли.
14: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
14: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
14: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
16: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
17: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Разходите за пенсии достигнаха 24 милиарда лева през 2025 година, което представлява 10,6% от брутния вътрешен продукт на страната. Този сериозен ръст е основната причина общите разходи по бюджета на държавното обществено осигуряване да се увеличат до 27,2 милиарда лева. Средният размер на пенсията е нараснал номинално с 10,6% и вече достига 977 лева, отчитайки реален ръст спрямо инфлацията. В същото време осигурителните приходи отчитат през миналата година леко неизпълнение от 1,4% поради по-бавния от очакваното темп на нарастване на осигурителния доход. Въпреки това, средния месечен осигурителен доход се е вдигнал с близо 200 лева и достига 1854 лева, което е повишило покритието на разходите със собствени вноски до 54,5%. Редица нередности, недовършени трасета и сериозно забавено строителство на ключови пътни обекти, констатира екипа на регионалния министър Иван Шишков. Той обяви, че в края на предишното управление е била подготвена промяна в методиката за индексациите с цел кражба на над 1 милиард лева от пътното строителство. Министърът подчерта, че за довършването на инфраструктурните проекти ще са нужни огромни бюджетни усилия, тъй като трасета като Русе, Маказа, Видин, Кулата и магистрала Черно море са едва в начален етап на проектиране, за около Кръстните пътища на Пловдив и София проекти изобщо липсват. Ситуацията с магистрала Хемус остава критична, като втори и трети лот се строят изключително бавно, четвърти, пети и шести са в съвсем начален стадий, а за седми лот се търси цяло ново трасе поради пълна невъзможност на старото. Подобно е положението и по направлението до Враца, където е завършен само един лот, което доказва масовото забавяне в сектора, посочва още министър Шишков. Германия подготвя мащабни промени в пенсионния модел заради демографската криза, като канцлерът Фридрих Мерц обяви пълна подкрепа за реформите, предават местните медии. Пакетът от 33 мерки, изготвен от експертна комисия, предвижда пенсионната възраст да продължи да нараства с по 6 месеца през следващите десетилетия, след като достигна 67 години през 2031. Целта на стратегията е бързо прилагане на промените като едно цяло, за да се компенсира очаквания сериозен ръст на пенсионери на фона на намаляващия брой работещи. Без тези спешни реформи прогнозите сочат, че осигурителните вноски в страната ще скочат рязко от 18,6% на 19,9% още до 2028. Европейската комисия не е получавала искане за отнемане на имунитета на бивши еврокомисар Димитрис Аврамопулос, нито молба за права на помощ по неговия случай. Изявлението идва след медийни публикации за издадена от белгийските власти европейска заповед за арест срещу него заради разследване за съпричастност към корупционния скандал Катаргейт, съобщават световните агенции. Говорителите на институцията уточниха, че след края на мандата си гръцкия политик е спазил изискванията да информира Брюксел за последващата си дейност, но допълниха, че одобрението на професионалните ангажименти е напълно различно от евентуални законови нарушения. Към момента Аврамопулос не е задържан, тъй като се ползва с имунитет в качеството си на действащ депутат. Самият той категорично отхвърли обвиненията и отрече всякаква връзка с аферата за незаконно лобиране в полза на Катар и Марокко.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Две дами, американката Тори Пенсо и мексиканката Катя Гарсия бяха назначени за главни съдии на мачове от третия кръг на Мондиала, съобщиха от FIFA. Пенсо ще ръководи двубоя между отборите на Германия и Еквадор. За американката това ще бъде втора среща, която ще ръководи на това първенство след срещата между Чехия и Република Южна Африка, завършила 1-1. Тя стана втората жена, която е главен съдия на мач от Мондиала, като първа бе французойката Стефани Фрапар, която бе рефер на мача между Германия и Коста Рика, завършил 4-2 в първенството в Катар преди 4 години. Катя Гарсия и екипът и пък ще ръководят матча между Тунис и Нидерландия, който ще се играе на 26 юни. Поп-звездата Шакира поздрави капитана на Аржентина Лионел Меси за историческия му успех на световното първенство по футбол. Изпълнителката изгледа на живо триумфа над Австрия с 2-0 в компанията на своите синове на стадиона в Далас. Тя изрази в социалните мрежи огромната си гордост от постиженията на 38-годишния нападател, определяйки неговата отдаденост като вдъхновение за цялата латиноамериканска общност. Меси отбеляза и двете попадения в срещата, с което официално се превърна в най-добрия голмайстор в историята на световните финали с 18 гола. Връзката на колумбийската певица с Мундиал 2026 е още по-силна, тъй като именно тя изпълнява официалния химн на турнира, озаглавен «Дай, дай».
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, но утре отново на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната на 24 юни ще достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 33 до километър 39 се осъществява двупосочно в платното посока София с две ленти в посока Столицата и една в посока Бургас поради ремонтни дейности. Също до днес движението по Тракия при километър 82 в двете посоки се осъществява в една от лентите за движение поради подмяна и профилактика на оптика и камери. До 24 юни движението по автомагистрала Хемус от километър 98 до километър 102 в посока Варна е с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. До 26 юни движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. До 26 юни движението по магистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Преминаването се осъществява двупосочно в платното в посока граничния пункт Капитан Андреево.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевар Цариградско шосе 149.
1: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си!

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
3: Привел де лесо център.
2: Съднес 6.
4: Chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana.
5: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончик.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
11: Така е.
10: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
11: Ай, да, защо?
10: Мислото е адски какво? Трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
11: Ми верно е трудно.
10: И трудно, ма го направихме. Браво. Такси ми беге, наклона на черта, бизнес.
11: Отивам.
12: Петре, много ми е твърдо.
13: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
14: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
12: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
13: Ама, Миме, това са само цветя.
14: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
12: Петре, втвърди ли се?
13: Не, Миме, помогни ми.
14: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
13: Останалото е въпрос на подсъзнание.
14: HBO-та. Защото помага.
15: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
16: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
17: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
18: Мебели Виденов.
17: А спални?
18: Мебели Виденов.
17: Кухни?
18: Мебели Виденов.
17: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
18: Пак Мебели Виденов.
17: А къде имаше бърза доставка?
18: Мебели Виденов.
17: И 5 години гаранция?
18: Мебели Виденов.
17: Значи каквото и да търся за вкъщи...
18: Знаеш!
17: Мебели

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: мака.
1: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
2: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.

0: Вашия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
4: Вкус и качество от Италия?
5: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
4: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
5: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
4: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
5: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
8: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
7: Но какво да правя?
8: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
9: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
10: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax.bg.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
14: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
13: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
16: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
17: Едно лято, едно радио. Радио 1.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Минималната заплата няма да бъде замързявана, това обяви премиерът Румен Радев, с което опроверга разпространената по-рано днес информация, че Министерството на финансите планира фиксиране на най-ниското възнаграждение на 620 евро за периода 2026-2028 година. Въпросният вариант за 3-годишно замразяване, който предизвика сериозно напрежение сред синдикатите и бе определен от КНСБ като ощетяване на работещите, се очакваше да влезе за разглеждане на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. С изявлението си министър-председателя внесе яснота по казуса и обясни, че при обсъждането на бюджет 2027 през месец август ще бъде разгледан изцяло нов механизъм за определяне на сумата. По този начин правителството ще договаря тепърва размера на плащанията по нова формула съвместно с работодателите и синдикалните организации. Конституционният съд обяви за противоконституционен достъпа на Комисията за защита на конкуренцията до трафични данни. Магистратите взеха решението единодушно, след като промените в Закона за електронните съобщения бяха атакувани от Румен Радев в качеството му все още на държавен глава. Законовите корекции, приети с мотив за по-лесно разкриване на картелни споразумения, бяха оспорени като нарушение на личния живот и тайната на кореспонденцията. В мотивите си съдът посочи, че използването на такива данни трябва да се ограничава само до преследване на тежки престъпления. С решението се отчита, че законодателят необосновано е разширил обхвата и е надхвърлил допустимите легитимни цели. Украйна атакува граждански обекти на територията на Русия в опит да дестабилизира обществото. Това обяви руският президент Владимир Путин по време на среща с випускници от военните училища и службите за сигурност, предава Reuters. Държавният глава подчерта, че масираните удари с дронове целят да създадат усещане за несигурност сред гражданите относно действията на руската армия, поради което в момента няма основания за директни преговори с украинския президент Владимир Зеленски. Киев засили нападенията си срещу руски петролни рафинерии, за да ограничи финансирането на военните действия и да пренесе конфликта по-близо до руското население, което вече доведе до поскъпване на горивата в някои региони. Същевременно Путин обяви, че руските войски напредват към установяването на пълен контрол над стратегически украински град Костянтинивка в Донецка област. Междувременно от руското външно министерство виниха САЩ, че се оттеглят от двустранните договорености, постигнати между Владимир Путин и Доналд Тръмп на миналогодишната среща на върха в Аляска. Премиерът на Литва Инга Ругинене подаде оставка заедно с кабинета си след 10-месечен мандат, белязан от поредица политически кризи, предават световните агенции. Краткото й управление бе съпроводено от нахлувания на дронове, рекорден бюджет за отбрана от 5,38% от брутния вътрешен продукт и скандали с уволнения на министри. Допълнително напрежение предизвикаха разкрития за законови нарушения при нейни официални пътувания и лошо управление на криза с изтекли държавни данни. Очаква се в следващите дни президентът Гитанас Науседа да внесе в парламента кандидатурата на новия премиер Миндаугас Синкявичус до оформирането на следващото правителство, в което Ругинене ще се върне като социален министър, стария кабинет ще изпълнява текущите си функции.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Световното първенство по футбол навлиза в решителната си фаза, като програмата за днес и утре предлага 4 ключови двубоя от втория кръг на груповата фаза. Новия състезателен ден стартира в 20 часа с двубоя Португалия-Узбекистан, в който португалския селекционер Роберто Мартинес извежда състава си по сериозен натиск за задължителна победа, докато водени от Фабио Канаваро тим на Узбекистан ще се опита да спечели първи точки след историческия си дебютен гол на световни финали. От 23 часа на терена излизат имовете на Англия и Гана. Амбициозни англичани ще преследват пресрочно класиране за елиминациите, разчитайки на възстановения Букайо Сака, докато коравия състав на Гана ще заложи на бързите си играчи за организиране на опасни контратаки. В ранните часове на 24 юни от 2 часа започва срещата Панама-Хърватия, където футболистите на Панама ще направят всичко възможно да избегнат ново поражение. Опитната хърватска селекция е задължена да покаже корено различно лице, за да поправи грешката си от старта. Маратона завършва в 5 часа с мача Колумбия-Демократична република Конго. Бинго, в който южноамериканците влизат като абсолютен фаворит за нов успех в група K, докато приятната изненада от Демократична република Конго ще се опита да поднесе нова сензация, след като вече измъкна ценна точка от Португалия. По-рано Аржентина победи Австрия с 2-0 благодарение на Лионел Меси, а малко след това Франция наделя над Ирак с категоричното 3-0 в двубой, прекъснат за 2 часа заради силна грамотевична буря в Филаделфия. В същата сесия Норвегия спечели головия триор срещу Сенегал с 3-2 след 2 попадения на звездата Ерлинг Холанд.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, но утре отново на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната на 24 юни ще достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 33 до километър 39 се осъществява двупосочно в платното посока София с две ленти в посока Столицата и една в посока Бургас поради ремонтни дейности. Също до днес движението по Тракия при километър 82 в двете посоки се осъществява в една от лентите за движение поради подмяна и профилактика на оптика и камери. До 24 юни движението по автомагистрала Хемус от километър 98 до километър 102 в посока Варна е с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. До 26 юни движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. До 26 юни движението по магистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Преминаването се осъществява двупосочно в платното в посока граничния пункт Капитан Андреево.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Фюст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за бачорски.
6: За кой?
5: За баничорски.
6: Бингорски. Бонзай бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
7: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
8: Deichmann, защото обичаме обувките.
9: Нов симфоничен оркестър представя Дора Димитрова с концерт за цигулка и оркестър от Чайковски. И още. Увертюра, сватбата на Фиг и симфония номер 38 «Прашка» от Волфганг Амадеус Моцарт. Диригент Петко Димитров. 28 юни, неделя, 19.30 часа, зала България. Концертът е част от календара на културните събития на Столична община. През 2026 година се навършват 35 години от създаването на нов симфоничен оркестър.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители? Preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
16: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
17: Екзотиката е достъпна.
18: Дубай.
17: Абу Даби.
18: Израел.
17: Марокко.
18: Тенерифе.
17: Куба.
18: Мексико.
17: Бразилия.
18: Южна Африка.
17: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
18: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
2: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
3: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
6: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
5: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
7: или телефон 0894-650-370.
8: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
9: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
8: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
9: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
8: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
10: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
11: Вълшебни,
12: вълшебни,
11: вълшебни метли, от вълшебните метли.
13: Професионално почистване, вълшебните метли.
14: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
15: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
14: Но какво да правя?
15: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
16: Планира ли лятото на семейството си?
17: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
18: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
19: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
20: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
19: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
20: Революция в лепенето!
19: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
21: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
22: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
23: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
24: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
0: Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамак. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамак е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамак. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Радио 1. Класическите хитове.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш!
4: Мебели Виденов.
6: Мебели Виденов.
7: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситен от тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
8: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
12: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
13: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
14: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
13: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
14: Екватор БГ.
15: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
16: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
17: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
18: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града. Без да го напускаш.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
6: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
5: Но какво да правя?
6: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
7: Върки – инструменти за майстори. Върки! С Върки всичко ти спори. Върки!
8: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
12: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
11: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко, от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
12: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
11: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
13: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
15: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
16: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
17: Радио 1. Класическите хитове.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

We got no